0: Det er noen som er latere enn andre, og det er noen som er veldig glad i å gå på pub. Vi skal selvfølgelig til en, ja, jeg skulle nesten tro at den skulle til en historie i England, men vi skal til en historie i USA.
1: Ja.
0: Der er en kar som hver dag da gjør veldig lite. Han står opp om morgenen, stort sett setter seg rett på barstolen, og sitter i baren og drikker pils hele dagen, og så går han hjem og legger seg. Det er liksom det han gjør.
1: Veldig interessant liv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er et stykke fra der han bor og ned til sin favorittbar.
1: Å nei!
0: Så han har fått bygd om en go-kart, der han har suttet barstolen oppå go-karten og fått et forlenget styre, sånn at han kan kjøre hjemmefra og til baren og sitte i baren på sin egen stol og kjøre hjem igjen. Så han sitter på sin egen barstol hele dagen fra han står opp til han går og legger seg.
1: Så hvis du har dårlig samvittighet for at du ikke sykler til jobben, altså, så bare glem det. Det er ingen grunn til å ha dårlig samvittighet.
0: Der er faktisk...
1: Det finnes verre...
0: Absolutt. Og fyren er bare 28 år og har lagt seg til disse her en litt slappe vane, får man vel si.
1: Fy skam, altså.
0: Og vedkommende har visst nok også råkjørt på barstolen sin.
1: Nei!
0: Jo, han ble... Det var i Ohio dette, visst nok. Han ble tatt til å kjøre... gjennom en laserkontroll på barstolen.
1: Er det mulig?
0: Ja. Og i det politiet setter etter han, så får man litt panikk og trør litt for mye på gassen, mister kontrollen og krasjer faktisk av barstolen sin og blir lagt inn på sykehuset.
1: Han hadde ikke promille, vel?
0: Han hadde mye promille.

0: Memories. Vet du hvem det som har vært lengst i verdensrommet sammenhengende i historien?
1: Wow! Nei.
0: Du vet hvem som var først på månen, men du vet ikke hvem som har vært lengst i verdensrommet.
1: Nei, det kan jeg ikke ta helt med.
0: Jeg er ikke fullt så interessert, kanskje.
1: Jo da, for all del. Verdensrommet og sånn, det kjekt.
0: Det det, ja.
1: Og fred og religion og politikk og sånn.
0: Ja, oh, ja. Alt det kjekt, ja.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Men akkurat hvem som har vært lengst, altså, det klarer jeg ikke helt å ta fatt i. Hvem er det?
0: Det er faktisk et leketøy.
1: Er det et leketøy, ja?
0: Ja, de har visst nok litt humor, disse astronautene også. Og det var en astronaut som tok med seg Buzz Lightyear.
1: Ja vel,
0: denne her,
1: han er tøffe, vet du. Han fra Toy Story, Disney-Pixar-filmen.
0: Ja, ja. Og det er jo en fyr som liksom skal være i verdensrommet, forstår jeg.
1: Det er det, dette er en astronaut.
0: Ja,
1: mm-hmm.
0: Og han har de da tatt med seg opp i verdensrommet. Og han har vært en sånn liten maskott ombord på den internasjonale romstasjonen.
1: Ja.
0: Og den går stort sett rundt og rundt, mens de som er ombord i romstasjonen, de forlater jo den etter hvert, og andre kommer på besøk og så videre. Mens denne her, en astronauten her, fra Toy Story, den har vært der hele tiden.
1: Han har det, ja.
0: Så den har nå verdensrekord.
1: Han har selvfølgelig verdensrekord, klart det.
0: I å være i rommet. Han har nå vært i verdensrommet i 15 måneder, og det er en måned lenger enn noe menneske noen gang har vært i verdensrommet sammenhengende, skriver The Sun i dag.
1: Ja, så Buzz Lightyear, han blir skrevet inn i historien, altså.
0: Han er nå skrevet inn i historien, ja.
1: Veldig bra.

0: Fremmede arter, dyr som havner både i havet og på jorda. Vi har jo brunsneglen blant annet, og vi har noen krepsdyr og litt forskjellig som plager oss her i Norge, men i USA så er det litt mer å bekymre seg for.
1: Det er det, det kommer stadig nye arter inn i økosystemet der, så har ingenting der å gjøre, og du kan egentlig bare spørre...
0: Ingen vet hvor du kommer fra eller noen ting?
1: Nei, egentlig ikke, for det er jo sånne kjekke hobbyfiskere, så tenker jeg at det kunne være artig med noen nye fiskere, og så slipper de løs noe som ikke hører hjemme der, og det tar jo knekken på

0: Nå skal vi høre om en spesiell episode i Pennsylvania.
1: Ja, altså du hører jo alltid om disse her som ja, vil kvitte seg med konene sine på litt sånn finurlig vis. Og jeg må si, denne karen her, han stiller ganske høyt oppe på min lista.
0: Sendte han til Mars, eller?
1: Nei, han gjorde ikke det. Han fant ut at det er jo kanskje bare å gå og be om skilsmisse. Det er jo for enkelt mye kjekkere å prøve å krølle ting til for henne. For ofte så er det jo veldig viktig at kone får det miserabelt etter han er vekke.
0: Ja, gi henne en flybillett da, til Bahama, så kan hun ha det fint og blir ude i stund.
1: Ja, sant vel, det hadde vært en lurere måte å gjøre det på. Men nei da, han gikk til politiet og fortalte det at kone hadde rett og slett tenkt å ta livet av han. Og politiet har tydeligvis vært borte i nok sånne tilfeller i Pennsylvania at de tok jo dette på alvor, ble ganske forskrekket og undersøkte, og jaggu, der fant de en annonse hun hadde lagt ut på Craigslist, der hun var på jakt etter en hitman.
0: Åja, såpass.
1: Ja, så hun ville tydeligvis ta liv av han, og de tenkte jo stakk. Gassmann.
0: Men det var han selv som hadde lagt inn annonser, kanskje?
1: Det var akkurat det. Han hadde hacket kone sin sånn e-mailkonto og lagt ut annonser, gitt seg ut for å være henne, og tenkte at kakle, kakle, da åker hun inn.
0: Få henne inn i fengsel noen år, så slipper han fri.
1: Det var mye bedre å gjøre på
0: henne. Men så var det han selv som hamnet i fengsel.
1: Han åkte inn.
0: Ja, men det ikke var så galt at det ikke var godt for noe. Han slapp i hvert fall å ha nærkontakt med kone på en sånn.

0: Og endelig, nå kommer restaurantkjeden for deg som spesielt stresset.
1: Ofte.
0: Men du må reise et stykke.
1: Du må faktisk forløpig i hvert fall til Kina, nærmere bestemt Nanjing.
0: Men før du vet ordet det, så blir det en verdensomspennende kjede.
1: Denne her simen her kan slå veldig godt an i alle land. Dette er nemlig en restaurant for å unleasa stress.
0: Ja,
1: det
0: stressavlastning.
1: Jo, ja, stressavlastning. Egentlig, det høres jo liksom veldig vagt og diffust ut, men det er ganske brutalt nemlig, for det går ut på at du går på den restauranten der, så får du lov til å være nøyaktig så ufyselig som du har lyst til å være.
0: Du blir oppfordret til å komme med kjelsord, så det lukter sviddet der.
1: Ja, ikke bare kjelsord, du har lov til å knuse glass, du har lov til å hive ting rundt deg, ødelegge inventaret, og spytter du i litt ekstra, ja, da får du faktisk lov til å angripe de ansatte.
0: Du får lov å angripe de ansatte også, ja?
1: Yes, de har ansatt 20 mannlige modeller og ganske mange damer også.
0: Modeller?
1: Så, yes, så dette her er flotte, fine folk som du kan denge løs på.
0: Ja.
1: Yes. Så det, jeg vet ikke, har du en dårlig dag, så kan det kanskje virke litt sånn appellerende å la det gå ut over noen stakkars uskyldige folk.
0: Er det spesielt jenter de vil ha besøk av da, kanskje?
1: Ja, altså du får velge. Føler du trangen for å denge på en høye, mørke, flotte kar, så kan du gjøre det, og føler du heller mer i konemishandler humøret, så kan du sikkert få utøp for det.
0: Ja.

0: Promillekjøring, det skjer verden over, og nå skal vi høre om en litt spesiell hendelse i Louisiana i USA.
1: Ja, når du ser en bil som vingler villmann, så er det jo, da tenker du at, ha, her er noe muffens. Og selvfølgelig, politiet stoppet jo denne her bilen, og lente seg over for å gjøre den der vognkort og førekort, takk. Og fikk litt sjokk når de så rett inn i ansiktet på en 10 år gammel gutt. Så satt han også fortvilet der, og hadde bestemor og venninne smukkfødle i baksetet.
0: Oi!
1: Så det hadde kommet til den geniale konklusjonen at fullavkjøring er jo farlig. Så i stedet for at de skulle liksom kjøre hjem og være farlige, ja, men da tar vi jo barnebarnet og får han til å kjøre oss hjem.
0: Ja, så kan vi sette oss i baksetet.
1: Og sitte der og høye på Amanda fra Haugesund.
0: Ja, og barnebarnet ble buret inn, eller?
1: Nei, han slapp nok unna, men det ble litt verre for de andre som ble arrestert, både for å hjelpe en ulovlig sjåfør og ja, berusa, hva det heter når de sitter med deg i bilen.
0: Medpassasjer?
1: Ja, når du har sånn øvelseskjøring. Ja. Litt før et tid også. Men ja, det endte jo både bra og dårlig, for å si det sånn. Han kjørte i hvert fall ingen i hel, så utrolig at han nådde ned til pedalene en gang. Men,
0: hvor gammel var han?
1: 10 år, så de begynner tidlig.
0: Så du satte på kanten da, av setet fremme og trykte av gårde?
1: Så regner jeg med at det var en automat.
0: Ja, og så kjørte han da på motorveien da, eller hvordan?
1: Nei, antageligvis på en eller annen sidevei, for jeg regner med det hadde nok sikkert ikke gått så bra hvis han hadde hatt noen firefelts i 150 km/t.
0: Dette var litt på bondlandet, og han kjørte jo traktor til vanlig, så hvorfor ikke bil?
1: Skal

0: Nå skal vi få en ny merkedag, og denne merkedagen her vet jeg ikke om jeg har brukt for helt deren, men ok.
1: Den blir jo feiret året rundt.
0: Egentlig, hver eneste dag.
1: Der en gjeng tyskere som prøvde å sparke i gang en aksjon på Facebook. De vil at 1. august skal bli den verdens langfingerdag.
0: Ja, altså vise fingeren.
1: Rett og slett.
0: Og det, den 1. august altså hvert år, så skal vi fremover få lov til å vise fingeren alt vi vil.
1: Alt vi vil. De mener at det å heve langfingeren er en velkjent gest for å markere misnøye verden rundt, egentlig. Ja. Og da bør han få sin egen dag.
0: Ja, nettopp. Dette her er da en form for gestikulering som er så mye brukt at det rett og slett bør få sin egen dag.
1: Rett og slett. Det er vel kanskje en av de få som du kan bruke verden rundt og bli forstått uansett. Altså, du har jo det mer britiske med å vise de der to fingrene liksom.
0: Peace.
1: Ja, peace er jo når du har håndflaten ut. Har du håndflaten inn og viser to fingre der, så er det en veldig fornærmende gest på engelsk jord.
0: Ja.
1: Du skal jo være forsiktig med å vise OK-tegner rundt omkring i verden, for det betyr jo rasshøl enkelte steder, og thumbs up, altså opp med tommelen OK-tegner, jeg tror det er nede i Hellas eller noe sånt, det er jo veldig fornærmende. Så hvis du skal være sikker på å fornærme noen, så har du jo alltid longfingen, den ja. Fungerer
0: alltid. Og vise fingeren, det er liksom universelt, det funker i hele verden, på alle språk, alle skjønner hva du mener.
1: Nemlig, og derfor bør den rett og slett hylles med sin egen dag.

0: I Florida har det gått heftig for seg I forbindelse med en rettssak.
1: Det vel ikke uvanlig egentlig at de anklagede eller anklageren kan rykke tottene på hverandre eller til og med advokaterne når du skal argumentere veldig lidenskapelig for din klient. Men I dette tilfellet så var det dommeren som tok av. Han ble så eitrende irritert på den ene forsvarsadvokaten at han mer eller mindre ba han om å klappe igjen. Og det hadde ikke advokaten noe videre sans for, så han ba dommeren om å klappe igjen. Og da fikk han streng beskjed om å gå og sette seg, eller så skulle rett og slett dommeren hive noe på han. Og da ble han liksom, advokaten litt satt ut for, ok, greit, en ting så lenge han med lippa, men skal vi begynne å bli ufine her? Ja vel. Og kranglene fortsatte og rett og slett eskalerte til dommeren spurte om at, ja vel, vil du at vi skal gå ut forbi døren her og ta det mano a mano?
0: Ja, ja.
1: Og han, advokaten, han liksom, ja greit, det bare kommer du, den gamle kall.
0: Ja.
1: Og ja gud, der skvetter dommeren ned og drar med seg advokaten ut forbi dørene og ute I gangen ut forbi rettssaken. Der ble det full slåsskamp.
0: Siviliserte sak.
1: Siviliserte sak, og det jo godt å vite at dette en kar som har liksom skjebnen ja. Til folk I sine hender mens han står der og hamrer løs på en eller annen forsvarsadvokat.
0: Ja, han fortjente det sikkert.
1: Han fortjente det sikkert, men uansett så står det nå her at han dommeren, han skal få seg en fine 2 ukers ferie der han skal gå på sånn anger management classes.

0: Det er nok ikke så lett å få tak i strippere som før, for nå er det robotene som tar over der også.
1: Ja, vet du hva, for å være helt ærlig, jeg tror nok poledanserne kan føle seg rimelig trygge forløpig, men på en sånn teknologimesse nå i Tyskland, da var det faktisk et firma som kom med to poledansere, robotdansere, vel å merke. Tess og Lexi heter de. Og ja, som du sier, det skal visst nok være fremtiden, men jeg vet nå ikke helt det. Ut fra det de kan nå, så står de og holder seg i denne her pålen, mens de står og vrikker på rau, og det det de kan.
0: Ja.
1: Og hovedet består av en diger lampe, så jeg, tror nå, ja, så jeg tror liksom ikke de skal føle seg for trua enda.
0: Nei.
1: Altså hvis du ser hva disse poledanserne kan få til, så har nok robotene lang.
0: Men vi har jo hørt om fetisjer som er mer sære enn dette.
1: Ja, det er en skremmende tanke.

0: Når du har trådløse nettverk, så kan du jo navngi ditt trådløse nettverk som du vil, og dersom du er ekstra utspekulerte, så kan du jo gjerne også bruke det navnet for å plage eller sjikanere naboen.
1: Ja, nå er det slutt på nabokrigen med å liksom dunke kosten i taket når du er flyforbannet. Nå går det altså via wifi-navn, og det er jo mange kreative sjeler der ute, må jeg si.
0: Ja, du kan jo for eksempel kalle da, dette trådløse nettverket ditt for naboen er en dust, og den slags.
1: Ja, for eksempel, eller så han ene skriver, slutt å smelle med døra. Utropstein, utropstein, utropstein. Og en annen skrev, de skal ikke begjære din nabos wifi.
0: Nettopp.
1: For det er jo disse som prøver å logge seg på hvis ikke du har sikret wifi-nett. En som er ganske forbasket og skriver, slutt å stjele aviser mi.
0: Ja.
1: Eller, og så har faktisk naboen svart, ja, jeg leser den ikke, jeg bare hiver den.
0: Ja.
1: Så der er jo krigen godt i gang.
0: Ok, så de svarer på...
1: De kan faktisk svare på hverandre.
0: Og, på nettverksnavn også.
1: Hvis det er litt sånn flau situasjon, så er det en grei måte å gi beskjed også, som noen har skrevet, vi kan høre når dere har sex.
0: Ja.
1: Så det er jo...
0: Det er en fin måte å fortelle, ikke bare naboen, men hele nabolaget faktisk om det.

0: Radio Haugaland.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Her er VG-nyhetene. To mindreårige gutter alvorlig skadet etter at en mann gikk til angrep med sverd på en skole i Fagersta i Sverige ettermiddag. I tillegg en person fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. En 18 år gammel tidligere elev pågrepet mistenkt for å stå bak angrepet. En barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan måtte stenge etter alvorlig avvik. Barnevernsmyndighetene frykter at sårbare barn kan ha blitt utsatt for eller rekruttert til kriminalitet.
3: Flere ansatte ved institusjonen Bevisst Ung tidligere dømt eller mistenkt i en rekke alvorlige straffesaker. Saken gjelder blant annet vold, trusler, skadeverk og narkotika. Barnevernsmyndigheten bekymret for institusjonens evne til å sikre barna omsorg og beskyttelse. Institusjonen har satt inn tiltak, men står i fare for å miste godkjenningen sin.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Seks personer drept og over 90 skadet etter et russisk droneangrep som traff et kjøpesenter i byen Kryv Rih sentralt i Ukraina. Landets president Volodymyr Zelensky kaller angrepet kynisk og avskyelig. Kryv Rih hjembyen til Zelensky har blitt angrepet en rekke ganger gjennom krigen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
5: Pressverket, pressverket.
4: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
6: Radio Haugaland.
7: Om litt vi får gjester i studio her på Radio Haugaland, når Alf Henden gir oss engasjert.

0: Været presentert av...
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.

0: er tilbake med fra Radio Haugland Studio. Gjest denne uka Kristoffer Froestad, ansatt I Olympiatoppen, landslagstrener håndballgutter 18 og tidligere A-lagstrener for Haugaland håndballklubb, HHK, og Åkra IL. Velkommen tilbake.
1: Jo, takk.
0: Og da, med den introduksjonen, så det jo ikke så rart at du har valgt håndball som dagens tema. Hva det mest fascinerende med sporten håndball?
1: Det to ting. Det at man, det en, jeg pleier å si det kampsport med ball.
0: Kampsport med ball? Ja.
1: Fordi det en så fysisk krevende idrett i form av, det ikke en otoidrett. Det en idrett hvor du får så mye kontakt, og du får så mye taklinger og så mye press på kroppen, og det synes jeg veldig interessant. Det synes jeg veldig gøy. Ja. Og så det en sport som det går fort I, og det mye mål.
0: Ja.
1: Det gøy.
0: Ja. Hva eller Kim dro deg inn I håndballmiljøet?
1: Oi, det veldig enkelt. Jeg kommer fra en veldig håndballfamilie, en far som har håndballtrener siden så lenge jeg vet, og det jo en mor som spilte håndball og så videre, så det var vel bare naturlig, og jeg hadde en bror som var 5 år eldre som spilte håndball, så når jeg var 5 år så spilte jeg med da med 10-årslaget på hans lag, og jeg har noen bilder hjemme der, jeg en liten knott, jeg liten nå, men da var jeg enda mindre, og spilte med de som var 5 år eldre.
0: Ok, hva spillerkarriere fikk du?
1: Nei, jeg var jo ganske god som ungdomsspiller, altså jeg var jo blant de beste I Norge, og jeg var innom juniorlandslagssamlinger og så videre. Men jeg hadde nok ikke blitt en toppspiller. Jeg hadde nok blitt en norsk første divisjon elitseriespiller. Det hadde jeg nok gjort. Men jeg hadde aldri blitt en internasjonal stjerne. Fordi jeg dessverre for liten for den idrett som krever at man... Det finnes spillere på min størrelse, men de fleste 1,90 og opp til 2 meter.
0: Ja, eller eventuelt på vingene da.
1: På vingene, ja.
0: Men det litt plass.
1: Men det I VM og EM og der, så de over 1,90 der også.
0: Ja, de har utviklet seg der også I høyde. Ja. Hvordan kom du inn I trenerrollen?
1: Nei, det jo litt tilfeldig, men jeg, når jeg var 17-18 år, så ble jeg jo korsbåndsskadet første gang.
0: Oh, ja.
1: Og så ble jeg en gang til når jeg var 20. Og så I den perioden hvor jeg drev med opptrening, så hadde jo min far et lag, rivallag på damesiden.
0: Han heter Per.
1: Per, ja, som også en håndballmann lokalt. Og han hadde trent et ungdomslag, eller et damelag-ungdomslag I rival, og så... I den perioden så hjalp jeg litt til, altså, og trente også noen andre gutterlag litt som var med å hjelpe litt til. Og det var bare helt naturlig for meg å gå inn I den trenerrollen, og så ble det bare enda mer forsterket da, etter jeg ble korsbåndsskadet gang 2. Og da ble jeg trener, og da ble jeg slukt inn I noe som jeg ikke kom ut av.
0: Ja.
1: Og her sitter jeg noen og 20 år etterpå, og fremdeles holder på med det.
0: Har du en overordnet trenerfilosofi?
1: Ja, jeg har skrevet masse oppgaver om dette her, men for meg så handler det jo veldig mye om å være trener og jobbe med mennesker, da. Og sørge for at du får mennesker til å prestere sammen.
0: Ja.
1: Så det jo på en måte min, og jeg ikke så opptatt av, selv om det deilig å vinne kamper og sånn, så det kjekkeste for meg å se at unge spillere eller eldre spillere tar steg hele veien, så det jo filosofien min å gjøre folk bedre.
0: Mm. Vi skal komme tilbake, Kristoffer, til håndballen på Haugalandet, men først A-landslagene, damer og herrer. Ta damene først.
1: Ja.
0: De fikk jo sitt store gjennombrudd med VM-bronsen I 1986, det husker jeg veldig godt, og har siden vært I den absolutte verdenstoppen da I 40 år. Har du noe beste minne der? Oh. Eller det blitt så mange seirer og troféer at det vanskelig spørsmål?
1: Altså... Det klart at jeg, når jeg var liten, så så jeg masse på damehåndball, for det var jo det som ble vist mest på TV. Og det var, vi spilte jo flest mesterskaper med resultater, gode resultater. Jeg tror kanskje når de tok gull på hjemmebane, i Lillehammer.
0: Okay.
1: De spilte I finale der. Det var med Kjersti Grini og gjengen.
0: Ja, du er der på det.
1: Det var stor for meg. Og så var jeg en enorme fan av, du kan jo gjette hvem tror jeg... Jeg dansk, så...
0: Skal vi tilbake til Anja?
1: Anja Andersen, ja. Jeg var så stor fan av henne.
0: At du holdt med Danmark?
1: Nei, men at det fascinerte meg veldig, for hun var så annerledes.
0: Ja.
1: Og det synes jeg var kult.
0: Ja. Og det var, var nok viktig for damehåndball,
1: altså. Ja, hun var helt ekstreme.
0: Ja, ja.
1: Så det var, jeg husker, jeg var jo, fikk jo se henne live som ung i både spille backlaget og andre ting, og var jo sånn at jeg faktisk var trener i Slagelse. Som,
0: ja.
1: Sånn, så det, så damehåndball for meg har kanskje vært det enkelpersonen som henne, da, og et par andre. Det var veldig kjekt.
0: Mm. Men ser du sånn at alle andre nasjoner har sine bølgedaler der de kan være i toppen i noen år, for så å bli heller middelmådige. Men Norge er alltid gode. Hva er årsaken?
1: Det tror jeg om flere ting. En ting er likestilling. Norge har vært flinke på å ha jenter til å drive idrett.
0: Ja.
1: Langt foran mange andre nasjoner tidlig. Norge har satset på damehåndball. De har gitt de god økonomi, så det har satset. De har hatt noen sinnssykt flinke ledere, trenere, altså i Marit Breivik og Tore Herger og sånn,
0: ja,
1: som har dyrket fellesskap og en annen type coaching enn som var på den tiden i starten. Kombinert med at vi har jo veldig mange jenter i Norge som spiller håndball.
0: Og ja,
1: man blir ikke god uten å ha et stort antall spillere. Altså.
0: Nei, kvantiteten må være i bånd.
1: Du må ha en viss bredde, da. Mm. Og det er jo fryktelig mange jenter som spiller håndball, og det, da får man også, og da er det ofte når de beste, altså de beste atleterne velger idrett.
0: Ja. Du nevnte to trenere her, Marit Breivik og Torir Hergersson, og det er faktisk bare to utenom som har trent
1: landslaget
0: på 40 år, og det er jo Sven Tore Jakobsen som du begynte med, og så er det nåværende Ole Gustav Jekstad. Ja. Det er kontinuitet.
1: Ja, og det er klart at den kontinuiteten i lederskapet, det har gitt mye, og du ser jo nå jobber med OEX, for jeg jobber både tett med Torir, og nå er jo på en måte, du jobber jo samme forbund som Ole Gustav er nå, og har jo mye dialog med han også.
0: Ja.
1: Og det er klart at de er dyktige ledere, altså. Det er folk som inspirerer deg når du snakker med dem.
0: Mm. Og så det herrelandslaget. Det har jo en helt annen historikk. I mange år så veksler vi jo faktisk mellom å spille i BVM og CVM, så det heter på den tiden. Før vi etablerte oss som A-nasjon. Og omsider med store resultater. Hvordan ble den koden knekt der, tror du?
1: Altså, det som er jo at vi har jo hatt helt siden egentlig 90-tallet en gang, så hadde vi jo masse gode håndballspillere på herresiden. Men det var et eller annet som fra å være et nesten landslag, siden de var en lang periode med noen verdensstjerner, til et generasjonsskifte som gjorde som ikke hadde stjerner, som ble stjerner etterpå, som bare litt tilfeldig, litt flaks, plutselig tok medaljer.
0: Ja,
1: og
0: kom litt ut av det blå.
1: Jeg kom veldig ut av det blå. Jeg var jo med akkurat ansatt når det skjedde.
0: Ja.
1: Men Christian Berge tok noen skikkelig tøffe valg. Han valgte å ta vekk noen stjerner. Håvard Tveten fikk ikke lov å være med lenger, og et par andre som ikke fikk være med, selv om de fremdeles var gode. Så satte han på noen unge, som bare plutselig traff. Og ingen trodde de var så gode.
0: Nei.
1: Han tok noen ordentlig tøffe valg. Og så har du også gjort et godt arbeid, et stykke arbeid i tid, da, over tid, og hadde noen yngre landslagsspillere som var veldig gode.
0: Mm. Har du en sånn «den kampen glemmer jeg aldri der», her
1: i
0: landslaget?
1: Ja, det var jo i... jeg glemmer jo aldri det første mesterskapet i seg selv når de tok medalje, det var i Polen.
0: Ja.
1: Og da var jeg jo der nede og så ganske mange av kamperne. Og da så jeg bare en sånn en enorm sånn, jeg vet ikke, tro på seg selv, da. De kunne gå opp, de kunne flyte på alt.
0: Det var to tapte VM-finaler og en EM-bronse. Hva er det du snakker om her da?
1: EM-bronsen.
0: Ok, ja.
1: Mm. Så det var jo, så gikk de til VM-finalen året etterpå.
0: Ja.
1: Og da var det liksom, de var uovervinnelige. Og så Morten Sander var jo en verdensstjerne uten like.
0: Ja, Sagosen.
1: Mm. Mm.
0: Har du reist mye til mesterskap?
1: Ja, jeg har reist veldig mye.
0: Enormt mye nordmenn på tribunene.
1: Ja, så er det jo sånn, når du har jobbet i forbundet, så reiser du jo på en måte, det er en del av jobben din. Så, så jeg har reist på veldig mange mesterskap, ja. Både på damer og sider.
0: Ok. Ditt landslag nå, G18. Hvor står det til?
1: Oi, de svinger jo på et yngre landslag, for de er jo avhengig av generasjonene, hvor gode de er. Nå har vi hatt noen årganger, hvor vi har hatt både de som er var født i 00, og de som er født i 04 og 06, har vært veldig, veldig bra. Det var masse spillere som har tatt steg opp på A-landslaget, og som på vei opp på A-landslaget.
0: Ja, ja.
1: Og denne 08-årgangen som jeg er med nå, de er litt svakere, kan man si. Men det finnes noen ordentlig gode spillere der også.
0: Mm. Lokalhåndball, vi må tilbake til den, vet du. Tilbakeblikk, vi begynner med deg. hva vil du trekke frem av opplevelser med HOK? Det kan være enten fra tribuneplass eller fra lagleder-benken, altså som trener. Du velger selv her.
1: Jeg har to ting. Det ene å spille i Haraldshallen. Og jeg husker å være i Haraldshallen, husker jeg spesielt med en gang kamp når vi spilte mot Drammen,
0: okay.
1: Hvor det var fullt nesten to timer før kamp.
0: Oi, ja.
1: Og det var så varmt inn i hallen at det var kondens fra taket, så det dryppte litt fra taket. Ja. Så det var så varmt der inne, og det var stappfullt, du sprang, altså det var så mye mennesker, og det var helt fantastisk. Og så kommer jeg jo aldri til å glemme når vi var i cupfinalen, det var jo en... Det var vi ikke forberedt på at det var flere tusen som kom fra Haugaland.
0: Ja, vi snakker 2006 igjen nå.
1: 2006, ja.
0: Og da har du sikkert vært på semifinalen i Haraldshallen, det jo,
1: ja.
0: Med en stor seier mot Kragerø.
1: Ja, der var jeg på benken som assistenttrener.
0: Ja, det var du. Så det var allerede kommet med der, du.
1: Allerede med som assistenttrener der.
0: Foran Mika Nurmi.
1: Så meg og Mika sammen, ja.
0: Ja.
1: Det var jo en fantastisk...
0: 38-24.
1: Ja, og det var jo helt ellevilt.
0: Jeg var på den kampen, hadde betalt billett, og klarte så vidt å få meg en plass i et av de nederste trappetrinnene.
1: Ja, sant.
0: På veien der.
1: Ja, det var helt... Jeg vet ikke hva jeg skal si, men det var bare helt ubeskrivelig at man traff på alt.
0: Ja.
1: Altså, det var...
0: Så det ble jo spennende i finalen nå, det ble jo et målstapp.
1: Men vi gjorde noen feiler, og det er jo at vi snakket jo opp så mye hvor god Sandefjord var hele veien.
0: Ja.
1: Så vi fikk jo så dårlig start.
0: Ja.
1: Og,
0: du lå under hele veien.
1: Lå under hele veien, og så tapte vi bare med en, men det blir jo aldri ordentlig spennende.
0: 27-26. Ja. Spennende hadde en perrykende kamp.
1: Nei, det var Gerhard Harald Kjørseth.
0: Kjørseth?
1: Ja, og Spanne var det ikke.
0: Nei, det var Kjørseth.
1: Så Spanne hadde gått han. Og det var så gøy for Gerhard Harald. Han startet på benk.
0: Stemme.
1: Han startet ute, og Mika velte at vi skulle spille med Antingen Våre, som egentlig ikke venstre en gang startet på høyrekanten, for han var usikker på Gerhard Harald.
0: Ja.
1: Og så var jo ikke Antingen så god, og så kom Gerhard Harald inn og var helt,
0: sånt var det,
1: helt enormt.
0: Ja, plutselig så begynte jeg å blande med en annen kamp her. Men HHK, du, altså hele klubben er jo i dag historie, dessverre. Klubben ble stiftet i 2000 med en ung stamme i laget da, fra Avaldsnes. Du nevnte han ene, Antingen Våre, og så hadde du også Alexander Østevik.
1: Ja.
0: Det ble jo profiler begge to. Og så var rival Åkra med svært delaktighet. Flere år i eliten der, og så første divisjon, og så startet en voldsom nedtur. Hva skjedde?
1: Ser litt historisk på det, så var vi jo, det var jo flere generasjoner da, som var bra. Du hadde de som var født i 80, 82, og så noen som var på 70, og så hadde du de som var født i 84, 85, 86, så var det veldig bra. Men det som var jo at når de etablerte Høgre håndball, så gjorde de et kjempefeiltrinn. Det var at alle moderklubbene fikk ikke lov å ha sin egne lag.
0: I motsetning til fotball.
1: Ja, og det var et som var tenkt nok var smart der og da, fordi vi hadde jo et A-lag, et B-lag og et C-lag, og jeg tror vi hadde D-lag på et tidspunkt. Vi hadde så mye herrespillere som spilte håndball lokalt. Men det gjorde at du mistet det der identiteten i moderklubbene. Så gjorde at du hadde ikke et lag på Åkra som barn og unge gikk og så på utenom Haugaland håndball. Og da hadde du ikke det der nære, selv om vi trente i Åkra eller trente i Avaldsnes, sånn, så hadde du ikke litt sånn et plass for de nest beste. De som kunne bli trenere og ledere og folk senere, og heller ikke noe plass for de som de andre og spiller seg opp til. Og det gjorde jo at når fallet kom, så hadde vi ikke noe å gå tilbake til.
0: Nei.
1: Da hadde vi ikke en ettervekst av spillere.
0: Interessant perspektiv du har.
1: Og det var det ene, og så det andre var nok den prosessen rundt bygging av ny hall.
0: Jeg skulle akkurat å
1: det ble det gjort en finta fra noen som gjorde at det ble presset på å bygge en hall i Tusfer i stedet for. Det var jo mulig å bygge i Haugesund.
0: Ja.
1: Og så var det jo noen som mente at, og fortalte at den hall i Tusfer skulle være gratis, og det var så bra. Men det kostet jo mellom 60 og 100 000 i måneden. Det gjorde jo at økonomien også falt jo interessen, for folk gidder ikke å kjøre så langt, selv om det er jo ikke langt. Så det var ingen sammenheng der. Og så var det jo sånn at Høyre håndball hadde jo en administrasjon med to og tre ansatte en periode. Og når økonomien gikk litt dårligere også, så klarte jo ikke, så ble det jo mindre folk på kontoret. Og det var veldig vanskelig å hente penger inn. For å huske på det meste så hadde vi jo nesten 8 millioner i budsjett, og det var mye penger hvis man tilbake i den tiden der, og hadde du klart å opprettholde det, så hadde du jo hatt en topplag over tid.
0: Ja. Og når du ble hovedtrener, så var det jo Tusen Arena som var hjemmebane. Det gikk jo forholdsvis greit, men da var det vel første divisjon?
1: Ja, men vi var både i første og i liten. Vi rykket litt, vi var jo toppen på en måte i mange år, opp og ned var med, men da var jo utfordringen der var jo at økonomien var så dårlig.
0: Ja.
1: Så vi hadde jo aldri penger, og vi hadde jo heller ikke, og økonomien ble dårligere år for år, så vi måtte jo gjøre lurer og lurer, hente lurer og lurer spillere, men så gjorde jo at vi klarte jo ikke å holde på noen, så vi klarte jo ikke å ha noen kontinuitet og spillergrupper, og det var jo den store utfordringen.
0: Hvordan vurderer du håndballmiljøet i dag og fremtidig satsing?
1: Først og fremst må jo det må jo få flere til å spille håndball lokalt. Nå er det jobbes det veldig godt på Åkra, der er det jobbet en stor barne, og det er faktisk mer håndballspillere enn fotballspillere, tror jeg faktisk, på Åkra. Okay. Men det er flere, må være flere som spiller håndball, det er jo utgangspunktet. Så på herresiden så er det nok helt uaktuelt med topplag.
0: Det er veldig.
1: Ja, men på jentesiden så tror jeg faktisk det burde vært det første divisjonslag her.
0: Ja, ok. Vi går inn i slutspurten her, Kristoffer. Vi må ha noen selskapsleker. Vi skal ha håndballskåringer og snakkes. Hvis vi sitter rundt et bord, eller treffes på en pub og snakker fotball, så kan det jo hende en spør, husker du 2-1-skåringen mot Sogndal? Men i håndball, vi kan ikke spørre, husker du 24-20-skåringen mot Nærbø? Hvordan er skåringssnakkelsen der?
1: Nei, det har jeg faktisk aldri tenkt på den måten, men det stemmer jo helt. Men du husker redningen til Torbjørn Bergerød i semifinalen mot Kroatia?
0: Der har du en!
1: Det gjør du.
0: Ja, redninger.
1: Du husker
0: generelt.
1: Du husker kanskje ikke skåren, men du husker enkeltbegivenheter, og den skåringen, eller den taklingen, eller den seieren på en måte, mer.
0: Jeg husker alle redningene til Harald Olsen oppe i Haraldshavn.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Konkurranse.
1: Ja, han redder. Det er SIF. Den har jeg hatt mange historier om.
0: Den
1: historien blir bare bedre og bedre for hver gang jeg hører den.
0: Ja. Hva type skåring er vakrest å se utført? En flyver eller et froskeskudd? Jeg føler froskeskudd er nesten vekke. Stemmer det, eller er det...
1: Ja, det skytes faktisk mindre for distanse. Ja, mye mindre.
0: Men hva er vakrest å se?
1: Da skal jeg gjøre det veldig enkelt. Altså, det der flyger og sånn, det kan være effektivt, men jeg liker det enkle, så da sier jeg froskeskudd.
0: Du sier froskeskudd?
1: Mm.
0: Ok. Et spørsmål igjen. Kristoffer som trener i 2030, det er 4 år til. Da skal du få 2 tilbud som assistent her. Et som assistent på Danmark A-lag herrer for Nikolaj Jakobsen, det pleier å ha god nok kontinuitet ved trenere, sier jo det også i Danmark. Og så ett som assistent for Norge A-lag damer, for Ole Gustav Jekstad.
1: Ja, den er kjempeenkel.
0: Var det så enkel?
1: Ja, det hadde vært assistent redan for Nikolaj Jakobsen.
0: Du?
1: Nikolaj Jakobsen, 100%.
0: Ja, er du en sånn Danmark-fan?
1: Jeg er jo så Danmark. Jeg har jo bodd der i noen år, vet du.
0: Ja.
1: Så jeg er jo kjempeglad i Danmark.
0: Ja. Ja, Nikolaj, er han lykkelig uvitende om dette her tilbudet her, eller?
1: Ja, det er han lykkelig uvitende om. Det kommer nok aldri til å skje, men...

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Varmepumpedag I Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. To mindreårige gutter alvorlig skadet etter at en mann gikk til angrep med sverd på en skole i Fagersta i Sverige ettermiddag. I tillegg en person fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. En 18 år gammel tidligere elev pågrepet mistenkt for å stå bak angrepet. En barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan måtte stenge etter alvorlig avvik. Barnevernsmyndighetene frykter at sårbare barn kan ha blitt utsatt for eller rekruttert til kriminalitet.
2: Flere ansatte ved institusjonen Bevisst Ung tidligere dømt eller mistenkt i en rekke alvorlige straffesaker. Saken gjelder blant annet vold, trusler, skadeverk og narkotika. Barnevernsmyndigheten bekymret for institusjonens evne til å sikre barna omsorg og beskyttelse. Institusjonen har satt inn tiltak, men står i fare for å miste godkjenningen sin.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Seks personer drept og over 90 skadet etter et russisk droneangrep som traff et kjøpesenter i byen Kryv Rih sentralt i Ukraina. Landets president Volodymyr Zelensky kaller angrepet kynisk og avskyelig. Kryv Rih hjembyen til Zelensky har blitt angrepet en rekke ganger gjennom krigen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Mobil og campingvogn.
8: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
9: Telefon 957-46188.
10: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
11: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
10: Ta turen til Smio, Bistro og Pianobar i idylliske Skudeneshavn.

0: Være presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Jep, vi er tilbake med fra Studio 7 på Radio Haugaland. Spalt og engasjert, og den som er engasjert denne gangen er Kristoffer Froestad. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: I dag skal vi være engasjert I Tottenham.
1: Åh, det gøy, det gøy.
0: Ja, hvorfor skal vi være engasjert I Tottenham?
1: Fordi det engelsk fotball for meg betyr utrolig mye, og det en av mine fristeder.
0: Ja.
1: I motsetning der jeg jobber med idrett hele veien, så ser jeg på Tottenham som der jeg kan bare være fan. Okay. Og være han som... Når jeg ser en håndballkamp, så blir det alt for analytisk, og jeg blir for kjedelig, og jeg blir det sånn. Men når det gjelder Tottenham, så da jeg litt usaklig, og det bare følelser.
0: Skjer jeg litt ut,
1: og der kan jeg virkelig slippe skuldrene ned og tenke at nå skal jeg bare nyte og le og være sur, og la følelsene strømme.
0: Jeg tenker det skuldrene kom opp igjen i løpet av noen øyeblikk der. Men nå skal vi ta, hva det beste med Tottenham?
1: Det kampdag, å reise over til England, og bruke en hel dag I Nord-London.
0: Mm. Hva det verste da? For smedelige nederlag?
1: Det jo spørsi, som alle snakker om, og aldri være god nok, og du har skapet en forventning om at nå er vi der.
0: Du er født på en tid der tippekampen på NRK om lørdagen fremdeles stod sentralt I norske hjem, men du er vel for unge til å til at det var tippekampen som avgjorde favorittklubb. Så hva var det?
1: Nei, det min onkel Kåre.
0: Okay.
1: Han har jo reist jo og så Tottenham helt siden 70-tallet med sine kamerater.
0: Ja.
1: Med andre her lokale som folk kjenner, for så kjente Tottenham-supportere lokalt. Men han, når meg og min bror var små, så fikk vi alltid en Tottenham-drakt, en Tottenham-genser eller en joggedress. Så da var det ikke noe valg.
0: Nei.
1: Det var klubben og min onkel som valgte det for meg.
0: Ja, jeg ser du sitter med Holsten her I dag også, så jeg får anledningen.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Hvor har du fått den fra da?
1: Dette jeg kjøpte på en eller annen plass. Det en med Bunjusevic bakpå. Det det ingen som husker hvem jeg...
0: Nei.
1: Det var serbiske Beckenbauer, det kalte han.
0: Ja, nå husker jeg det.
1: Han døde jo for et par år siden også, faktisk, okay. Med noen kreftgreier. Men nei, det en drakt fra 90-tallet.
0: Mm. Lykkelig øyeblikk med Tottenham. Skal vi ta det først? Den kampen glemmer jeg aldri.
1: Det må være, men det må være kanskje første kampen jeg så. Ja. Tottenham mot Wimbledon da.
0: Oh, ja.
1: Og Tottenham vant 1-0.
0: En 1-0 seier mot Wimbledon skal være det lykkeligste øyeblikket?
1: Ja, men det var første gang. Første gang du kom inn på en sånn stadion. Og det var bare helt surrealistisk, synes jeg, som en ung 12-åring eller noe sånt.
0: Ok. Mm. Og så, de kampene har jeg fortrengt da. Skal vi inn om Champions League-finalen?
1: Ja, Champions League, den var forferdelig. Jeg var så sur. Ja. Det jo ikke hens.
0: Nei, det der med hens, det kommer vi tatt en egen diskusjon på. Nei, det var ikke hens.
1: Nei, det
0: ble dømt hens.
1: Det ble dømt hens, ja. Jeg var jo på semifinalen.
0: Ok.
1: Mot Ajax.
0: Åja.
1: På hjemmebane da, første kampen.
0: Det gikk jo greit.
1: Ja, andre kampen gikk veldig
0: bra. Ja, det var så sammenlagt gikk det greit.
1: Sammenlagt gikk det så veldig bra. Ja. Så, nei. Men den finalen var, det var bare kjempetrist, og det var jo noe elendig fotballkamp også.
0: Ja, det var en av de dårligste som har vært I Champions League-finalen.
1: Helt enig.
0: Mm. Ja, vi trenger ikke snakke mer om den.
1: Nei.
0: Vi går videre. Spiller profiler. Hvem var din første helt?
1: David Ginola.
0: Ja, på vingen der.
1: Ja, men ja, han var den store på en måte, hvor han så jeg jo live og så videre, men jeg hadde jo, min onkel kjøpte jo sånn alltid sånne VHS-årskavalkader.
0: Åja.
1: Så jeg så jo, og har jo sett alle årskavalkaderne siden 80-tallet.
0: Ja,
1: og frem til 93-94.
0: Okay.
1: Så jeg føler, selv om jeg ikke husker alle de, så
0: har du fått med deg?
1: Så jeg har fått med meg, om det var Lineker, eller Hoddle, eller Waddle, og
0: Steve Archibald,
1: Adiles, og så videre, og Rikke Via, og, men jeg hadde jo, det var jo en da, den der, når Gassa skår mot Arsenal på det frisparket, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg spilte av det klippet, og jeg sleit ut den CD, den der VHS-en, for at jeg ikke kunne se på den mer, for jeg måtte stoppe det der målet.
0: Ja.
1: Så det var en sånn følelse av at Gassa var veldig stor, selv om jeg ikke husker han så godt når han spilte Tottenham.
0: Ja. Hvor ofte har du sett Tottenham live?
1: Åh, det mye.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo å reise da jeg var 12 år, og så hadde jeg et par år der jeg reiste ikke så mye, men fra jeg var 17-18 så reiste jeg jo ofte 3-4 ganger i året, og jeg er jo sesongkortholder.
0: Ja, så, du det, ja.
1: Ja, ja,
0: ja, det
1: med,
0: det.
1: Ja, vi har 3 stykker, jeg og min bror og mitt søskenbarn. Nei, så nå det jo klart at det jo tid og penger er jo krevende, så jeg prøver, på det meste har jeg reist 5-6 ganger i året, men nå det kanskje 2 da.
0: Ok. White Hart Lane, den gamle banen.
1: Fantastisk.
0: Tottenham Hotspur Stadium, den nye. Hvor har du likt deg best?
1: White Hart Lane.
0: Du gjorde det, ja.
1: Ja. Ja.
0: Best atmosfære, eller?
1: Ja, det er noe med de smale krokene og den restricted view hvor du står og må kikke rundt en stolpe og tettheten og nærheten til banen som
0: mer
1: var helt,
0: kjell,
1: ja, helt enorme ja. Kjell og, den litt sånn, og det er jo selvfølgelig flott stadion og alt dette her men det var et trykk som var helt ellevilt på den gamle stadion
0: Jeg har faktisk vært der som når Tottenham var i andre divisjon
1: Oi.
0: Ja, jeg var veldig ung, 1978 ja, de rykte opp da
1: ja, stemmer det
0: Kim er erkerivalene 1, 2, 3 her nå
1: det er jo klart Arsenal selvfølgelig
0: ja.
1: så har du jo Chelsea og så har du West Ham og det som er interessant her
0: ja.
1: Hvis du spør alle de andre hvis du spør en Chelsea-fan i England hva klubb hater de mest?
0: Ja
1: Tottenham. Spør du en Arsenal-fan, hva klubb hater de mest? Tottenham.
0: Ja.
1: Spør du en West Ham-fan, hvem de hater mest? Så er det Tottenham.
0: Ja.
1: Det betyr Tottenham er den største klubben i England.
0: Ja, det ligger litt med sønnelse bakom.
1: Det ligger det. Ja. Så det sier litt om Tottenham som klubb da.
0: Ja. Men jeg må kontra litt her nå, Kristoffer. Arsenal, de har noe de kaller for St. Totteringham's Day.
1: Stemmer det.
0: Det er jo den dagen det blir bekreftet at de kommer foran Tottenham på ligatabellen. Som regel blir det april-mai, men forrige sesong, da var det jo på en rekordtidlig tidspunkt. Spurs var faktisk nærmere rykket ned. Og Arsenal?
1: Jeg vant.
0: Vel, hvor var du da de løftet troféet? Det var faktisk Martin Ødegaard. Hvor var du da?
1: Jeg var jo så Tottenham på fotballpubben.
0: Ok.
1: På fotballpubben, for jeg måtte jo si at Tottenham kunne klare seg.
0: Ja.
1: Så det var det viktigste, og så fikk jeg jo med meg at Arsenal løftet det på en sidevinkel, men jeg så ikke på.
0: Du skal ikke ha det på deg, altså.
1: Nei.
0: Det jo, dette her vet du sikkert om, Kristoffer. Jeg må ta litt historikk her nå. Det er jo en bitter avstemning her i 1919. Bare spørsmålet, har du hørt om den?
1: Ja.
0: Ja, ok. Jeg skal ta den litt her. Etter Første verdenskrig, og fotballopphold da på 4 år, så skulle den øverste divisjonen utvides fra 20 til 22 lag. Og i den siste sesongen før krigen så hadde Tottenham rykket ned fra første divisjon, og Arsenal bare blitt nummer 5 i andre divisjon.
1: Stemmer.
0: Men i en avstemning blant klubbene, så ble Arsenal foretrykket framfor Tottenham. Hva synes du om det?
1: Nei, det er jo en av grunnene til at Arsenal er så hatet
0: henne.
1: Ja. Det var jo et politisk spill som gjorde det. Og det er jo en av hovedgrunnene også at, husk at Arsenal er ikke fra Nord-London. Det er fra Woolwich, Sør-London. Det er ikke en ekte Nord-London-klubb.
0: Nei, ok. Nei, det var jo Arsenals mektige styreformann. Jeg må jo ha googlet dette navnet der, det må jeg innrømme. Henry Norris heter han.
1: Stemmer.
0: Han var jo hovedarkitekten der bak det kunststykket der, og siden har Arsenal faktisk aldri rykket ned. Er det bittert?
1: Ja,
0: de skulle aldri vært der.
1: De skulle aldri vært der. De skulle heller aldri vært i Nord-London, så...
0: Nei. Vi går videre her med å snakke om Tottenhams gullalder, vet du. Det dobbelte 1960-61-sesongen, som den første i England faktisk på 1900-tallet. Så har du Tottenham, de var også den første som var fra England og vant en Europacup-turnering. Det var cupvinner-cupen i 1963. Og utover 60-70-80-tallet så fulgte flere cup-trofeer og UEFA-cupen. Dette her har du selvfølgelig lest deg opp om.
1: Jeg husker ikke alle vårt tall.
0: Eller hørt deg opp om.
1: ja, det har jeg.
0: Ja. Har du noen av seriene på disse her VHS-kassettene du nevnte her, eller?
1: Ja da, jeg har sett mange av de seriene der på VHS, ja.
0: Ja, hva var den største her?
1: Nei, det må jeg kanskje huske. Den som er størst for meg var jo når de vant Carling Cup, og jeg fikk se det selv, mine egne øyne på TV da.
0: Ja.
1: Og det var jo når Iversen spilte
0: Steffen Iversen, ja. Det var Ligacupen.
1: Ligacupen, ja. Det var jo for meg, fordi da var de då vant de jo første gang hvor jeg fikk med dem live på TV liksom.
0: Ja. Og Tottenham var jo faktisk også banebrytende med å hente utlendinger. Jeg tror du nevnte det ene navnet her.
1: Begge.
0: Ja, altså det fikk jo enorm oppmerksomhet når de hentet de argentinske verdensmestrene Osvaldo Ardiles og Ricardo Villa. Det var jo nærmest en revolusjon. Kunne du egentlig tenkt deg at Tottenham stod for flere revolusjoner?
1: Ja, og jeg kunne tenkt meg at Tottenham var... Det som jeg er så glad i er jo måten når de har hatt trenere som har tørt å spille veldig offensiv fotball og gjort noe sånn helt... Vært litt annerledesklubben da, noen ganger. Ja. Og det har vært gøy. Og hatt de den flamboyante spillerne som er litt annerledes.
0: Ja. Revolusjon kan med kvinnelig manager på herrelaget.
1: Jo, det... Hvorfor ikke?
0: Ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Ja, hvorfor ikke? Apropos manager, altså trener som vi sier i Norge da... Vi har jo snakket om favorittspillere her, men har du noen favorittrener?
1: Pochettino.
0: Det var?
1: Pochettino.
0: Pochettino, ja. Det er jo ikke mange år siden.
1: Nei.
0: Men i likhet med alle andre så fikk jo han og sparken vel?
1: Ja, men det er sånn trenerlivet er.
0: Ja, ok. Sesongen 2026-2027, blir det noe besøk for deg på Tottenham Hotspur Stadium?
1: Det blir det. Jeg har bestilt meg tur til London for å se det hjemme mot Newcastle og i andre runde.
0: Ah, og det blir et nytt lykkelig øyeblikk, eller blir det en ny fasmedelig nederlag, eller?
1: Jeg tar aldri noe for gitt med den klubben her.
0: Vi går inn mot slutten her. Kim kommer høyest på tabellen av herrelag og damelag i sesongen?
1: Ja, det er herrelaget.
0: Herrelaget?
1: Ja, ja. Det blir topp 4.
0: Du, topp 4?
1: Mm.
0: Du er der nå?
1: Ja.
0: Ok. Kan du begrunne det, eller?
1: Roberto Di Serbi.
0: Ok. Det var så enkelt. Tottenham med de neste 10 årene. Nå snakker vi med herrelaget.
1: Mm.
0: Hva vil du mest? Den er vettig bevrien. Nå skal jeg gjøre det veldig vanskelig for deg.
1: Mm.
0: Alternativ 1, komma foran Arsenal på tabellen 10 av 10 ganger. Alternativ B, eller 2 då, komma bak Arsenal 9 ganger, men bli ligamester på den tiende.
1: Ja, det är det sista. Du må bli ligamester.
0: Du må bli ligamester. Heller ta 9 sesonger til som, hva var det, Sankt Tottenham?
1: Sankt Tottenham, ja, men altså, du må jo, altså, det hjelper jo ikke om Tottenham blir nummer 6 og Arsenal nummer 7 i 9 år. I 10 år, så nei, jeg tar alltid et ligagull.
0: Du tar et ligagull?
1: Ja.
0: Tror du får oppleve det?
1: Nei. Jeg var helt ærlig.
0: Ja, da var du helt ærlig. Kristoffer ja. Frostad, takk for i dag.
1: Selv takk.
0: Du skal få gå ut i Haraldsgata i Tottenham-drakten din, bare du kommer igjen i morgen, og ta den gjerne på deg i morgen også.
1: Det skal jeg, vet du.
0: Ja. Og til dere lytterer, heng på!

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda kino.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Vi er tilbake med i Studio 7 på Radio Haugaland. Spalto er engasjert. Gjesten er Kristoffer Froestad med Tottenham-drakt i dag igjen. Velkommen tilbake.
1: Takk skal du ha.
0: I dag skal vi snakke om matlaging. Hvorfor det?
1: Jo, fordi det er kanskje der jeg har mest ro. Og jeg, når det er stress, og det er mye arbeid, jeg jobber jo mye i perioder og har masse baller i lufta, så er det kanskje der jeg bare slapper mest av. Og så liker å være sosial rundt matlaging. Og ja. Veldig glad i det sosiale spillet rundt bordet etter du har lagt mat.
0: Er det det som er det beste med matlaging? Eller?
1: Det er hele prosessen fra du begynner å lage noe og kan holde på en hel dag, og så har du gjester eller familien, eller så kan du sitte i et par timer rundt matbordet.
0: Hva er det beste med spising da, bortsett fra å bli mettet?
1: Det er samtalene, det er roen, det er tid til å være sammen, enten som en familie eller venner faktisk ja. Bruker tid sammen.
0: Når og hvordan ble du så interessert i matlaging?
1: Det har jo bare bygd seg på og på. Jeg var jo en veldig kresen barn, som ikke likte noe. Og det var veldig vanskelig. Og så vet jeg, jeg tror kanskje det er noe med at man vant med at hjelp mye til hjemme på å lage mat og sånn, og så har det bare bygd på seg, og så har jeg fått en større og større interesse for det etter hvert.
0: Og jeg formoder du fikk meget i heimkunnskap på
1: grunnskolen? Nei, det verste er at jeg fikk jo dårlig karakter på, og det er jo helt, for meg helt absurd. Ja. Jeg kan ikke skjønne at...
0: Du feil med karaktersetningen, eller?
1: Nei, jeg var feil med læreren, tenker jeg da. Men,
0: ja vel?
1: Ja, så...
0: du fikk ikke meget da? Eller det var kanskje tall?
1: Nei, jeg fikk
0: tall.
1: Tall. Jeg tror jeg fikk en 4. Fire? Det var jo helt tragisk.
0: Ja, det var jo middels.
1: Middels, og det burde være topp.
0: Har du noe favorittrett?
1: Ja, det er sjøkreps, lokal sjøkreps.
0: Ja.
1: Helst fra en fisker for åkra. Det er viktig, så du får levert.
0: Ja.
1: Og så er det å... Ja, veldig enkelt. Sjøkreps som er enten er grillet eller i ovnen noen minutter, men nå er det urtesmør på, og spiser det med brød og en liten salat.
0: Ok. Det var å spise. Men å lage da, hva liker du best å kokulere med?
1: Nå liker jeg jo egentlig best å kokulere med retter som tar litt tid. Som det kan være noen ordentlig gode gryteretter eller noe... Eller å lage pizza, for eksempel, jeg er veldig glad i, og det kan det jo være å lage en day, så jeg kan stå i 2-3 dager, og så hele prosessen rundt det.
0: Jeg tenker du som har det så travelt med i forhold til jobb og sånt, jobber, må man si, så tenker jeg, du tar mye, spiser mye fjordland, men...
1: Nei, det gjør jeg aldri. Jeg er aldri, veldig opptatt av å... Ja. Altså, det kan være en av og til det er kaos, og sånn at vi tar en grandiosa her og der, men... Nei, men jeg liker å lage ting for bånden av.
0: Ja.
1: Jeg liker gode råvarer og lage ting for bånden.
0: Mm. Hvis vi ser litt på litt sånn salater.
1: Ja, masse. Kjempeglad i salat. Kjempeglad i grønt. Og prøver liksom å lage salat hver dag til alle måltider, eller alle middagsmåltider vi har.
0: Mm. Desserter?
1: Er vanskelig forhold til.
0: Ja vel?
1: Ja, egentlig så synes jeg det er veldig godt, men det er nesten alltid oppskrutt, og så blir det sånn at det er unødvendig. Jeg vil heller ha en god forrett enn en god dessert.
0: Ja, ok. Desserene ligger jo i jordet. Altså, det skal jo komme til slutt.
1: Ja.
0: Da er du kanskje blitt mett da.
1: Det er akkurat det. Og da ofte det blir for mye.
0: Mm. Supper da, hvor er du der?
1: Og supper er ikke middag.
0: Nei.
1: Det er jeg veldig opptatt av.
0: Ok.
1: Og det irriterer meg når jeg får beskjed om at vi skal suppe til middag eller noen sånn. For det er ikke middag.
0: Nei.
1: Og, nei, det er bare en sin tull litt med. Men nei, jeg synes det er veldig godt med supper. God kraft, gode ting som har stått over tid. Ja. Det er veldig bra. Jeg er veldig glad i sånn, det kan nå høres fancy ut, men hummerbisk eller sjøkrebsbisk, det er en hummersuppe eller noe sånt da. Oh, ja. Kokt på kraft av,
0: okay.
1: av det.
0: Ok. Mm. Hvordan er du på kjøkkenet? Liker du å ha det ryddig rundt deg? Er det kontrollert kaos, eller er det kaos?
1: Noen vil mene at jeg bruker så mye ting og greier, men jeg liker egentlig rundt der jeg arbeider å ha det veldig ryddig. For da er det kontroll på kaoset.
0: Ja.
1: Men jeg må sette ting vekk, sånn at jeg har alltid et ryddig område der jeg står.
0: Hva bare må du ha av ingredienser?
1: Salt.
0: Salt? Hva har du alltid i kjøleskapet?
1: Oi. Jo, jeg har alltid en slant med vin.
0: Ja vel.
1: Som jeg ikke skal drikke, mens jeg bruker sauser.
0: Ok. Det var et tips, egentlig.
1: Så det er et tips til alle som, når dere har slanter med vin, så ikke drikke opp, ta vare på de og bruk de i sauser, og når dere lager for eksempel en gryteretter eller spagetti bolognese.
0: Jeg har googlet litt. Den første offisielle kokeboka i Norge, den ble utgitt i 1831 av hun hette Maren Elisabeth Bang. Skal ikke spørre om du har hørt om henne.
1: Nei.
0: Og den boka hette Husholdningsbog, innrettet da efter den alminnelige bruk i norske husholdninger. Boka var tilpasset vanlige folk og baserte seg på kortreiste norske råvarer. Nesten 200 år siden i dag eksisterer anslagsvis mellom 1350 og 1500 ulike kokebøker og titler da, med matoppskrifter utgitt på norsk. Bruker du oppskrifter?
1: Ja, jeg gjør det veldig mye. Jeg både bruker masse oppskrifter. Nå har jeg masse kokebøker hjemme, men jeg er dårlig leser i de.
0: Åja, men du har?
1: Jeg har masse, ja. Men jeg bruker masse YouTube. Jeg ser på masse kokker og folk, og der får jeg masse inspirasjon.
0: En skulle tro at mange har gått over til det.
1: Ja, så det er litt det. Men det kan være at jeg kikker i en oppskriftsbok av og til, og så bare for å skape inspirasjon. Men oppskrifter er viktig.
0: Ja, det er enormt med kokebøker på markedet.
1: Ja.
0: Oppskriftbøker og humor, innen humor.
1: Ja, masse greier.
0: Hvor får du din største inspirasjon fra?
1: Ja, det sa jeg jo nettopp da. Det er jo to ting, det er å se på YouTube, og så er det ut og spise på gode restauranter.
0: Ja. Da har du de to.
1: Mm.
0: Vi må ut på tabber her, på kjøkkenet. Du har vel noen?
1: Ja, jeg har gjort alle mulige ting, fra svidde inn, eller feilt, og det var drått inn i, og... Men så for meg så er jo på en måte det å gjøre tabber, det er jo bare en måte å lære på.
0: Ja.
1: Så jeg er jo sånn at jeg er veldig nysgjerrig og prøver alt mulig, og så noen ganger så går det, andre ganger så går det ikke, og da tror jeg jeg blir bedre. Men jeg har jo gjort ting, og jeg kan jo bli rasende. Jeg blir så sint av og til hvis jeg ikke
0: vil.
1: At du har
0: mislykket,
1: så? Ja, for jeg har jo lyst til å gjøre det ordentlig, og så har jeg lyst til, spesielt hvis jeg er gjester og sånn, så skal det være skikkelig, og hvis du, da kan jeg bli så forbannet. Jeg har jo til og med... En gang kastet en pizza din på sjøen, for jeg var på hytter der har med pizzaovn og sånn, og så var et eller annet sikkert galt, og så bare kastet jeg, var så forbannet.
0: Var det skal han brente, eller hva var det?
1: Nei, det var noe jeg ikke fikk til med den pizzaen før, eller det var ikke god nok temperatur i ovnen, eller et eller annet, så bare, til slutt så ble jeg så fortvilet at jeg bare heiv hele pizzaen på sjøen.
0: Hva ble sluttproduktet her da?
1: Nei, det ble bra etterpå, for jeg fikk ro av meg. Det var noen som ikke tørte å snakke med meg på noen minutter, og så jeg måtte ha en liten pause, og så startet jeg på ny igjen, så gikk det bra.
0: Men for å ta litt motsatt, hva er din aller beste matopplevelse? Skal vi begynne med som gjest her da, lokalt?
1: Lokalt?
0: Eller annet sted i Norge eller utlandet? Nå får du nesten velge fritt.
1: Den var vanskelig. Altså på restauranter, eller bare hjemme hos folk?
0: Ja. Nei, begge selv.
1: Ja, ok, sånn, ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg har jo hatt noen fantastiske opplevelser på noen restauranter, men kanskje den mest, som satt mest inntrykk var jeg i USA, i byen Solvang. Da var jeg på en mat- og vintur med noen kamerater, og så ble jeg invitert av huset hadde der til hennes eksmanns restaurant, og vi satt på en porch i Solvang byen i Kalifornien, og fikk en 8-retters meny som var helt, helt enorme.
0: Ja vel, det var 8-retter, det var ikke gjort på en halvtime det?
1: Nei, det var kanskje den, og så hadde jeg også en opplevelse der jeg var i Schweiz, og var på en sånn type fransk bistroaktig, hvor vi fikk noe entrecôte med noe kaffe de Paris-smør, som var en, det var bare helt, helt fantastisk.
0: Ok. Har du selv lagt matrett og vært veldig spent på responsen fra gjester?
1: Ja, det er jeg alltid. Det er jeg litt sånn dumme. Jeg spør de hele veien kakas. Eller prøver liksom å hinte til at jeg skal få litt anerkjennelse for det jeg har laget.
0: Ok. Kim har gjester, altså...
1: Nei, jeg liker...
0: Det er generelt?
1: Ja. Og så liker jeg å invitere folk. Jeg synes jo det er kjempegøy å invitere folk på middager. Så jeg synes jo om det er venner eller familie eller hva som helst, å ha litt sånn, kanskje kompisene på en sånn gutterkveld, hvor jeg lager en 3-retters til de og står på.
0: Ja.
1: Det er jækla gøy.
0: Ja. Du snakker på deg en del hjemmemiddager her nå, altså.
1: Ja, ja, det gjør jeg. Det synes jeg er gøy.
0: Det blir ikke mindre av deg nå.
1: Nei, det blir ikke det.
0: Nei? Ok. Vi må innom litt matprogrammer på TV, det har vi ikke snakket om. Altså, før i tida så var jo fjernsynskjøkkenet, husker du hun?
1: Ingen ja, jeg husker jo at du.
0: Ja, legendariske. I dag er det mange, og med humor. Hva er best? Er det munter mat med de danske brødrene James og Alan Price?
1: Det er nydelige.
0: Eller er det Truls à la Hellstrøm, altså komiker Truls Svendsen, og kjendiskokk Øyvind Hellstrøm?
1: Nei, det er ikke, da er svaret mitt mer smør, og da er svaret brødrene Price.
0: Ja.
1: Det er
0: fantastisk. Du sier Price?
1: Ja.
0: Jeg sa Price, men...
1: Price.
0: Ja. Holdt på i mange år.
1: Ja, ja, ja, det er helt fantastiske.
0: Ja,
1: det liker jeg, og det har jeg blitt inspirert av noen ganger.
0: Ja, du har jo tidligere her i uke ymta frem på at du har en litt sånn forkjærlighet for Danmark.
1: Det har jeg det.
0: Så hva med den danske maten da?
1: Ja, den er god.
0: Den er god?
1: Vet du hva? Å spise, altså, man tror man har gode smørbrød i Norge, helt til man spiser et dansk smørbrød.
0: Ok, ja.
1: Det er helt, helt fabelaktig.
0: Er det brødet, eller hva?
1: Nei, det er bare det er brødet selvfølgelig. De er ofte med rugbrød, synes jeg, går veldig godt da, på et smørbrød. Men det er bare mengden og kvaliteten på den råvaren som ligger oppå.
0: Ok.
1: Danskene kan mat, altså.
0: Ja, ja, ja. Et spørsmål igjen. Det er jo gjester her nå da. Nå skal du få stor fint besøk her. Du skal få besøk fra toppledelsen i Olympiatoppen. med toppidrettssjefen selv i spissen, Tore Øvrebø. Han er igjen nå, er han ikke det?
1: Ja, ja, han er sjefen. Ja.
0: Hva serverer du? Kumler eller silla kaker?
1: Kumler.
0: Ja?
1: Ja, det er enkelt.
0: Fordi?
1: Nei, kumler er godt, så det er lokalt, og det er bare noe med det.
0: Ja. Silla kaker, det er jo lokalt.
1: Ja, måte. Men jeg er ikke så glad i silla, må jeg være helt ærlig. Ja,
0: er du glad i kumler, altså?
1: Ja, det synes jeg. Men, det er godt. Ikke men, ofte.
0: Nei, men det må være om torsdagen.
1: Det må være om torsdagen,
0: ja. Så, ok. Ja, da blir det kjort her rett år.
1: Nei, men det går fint.
0: Ja, det går fint. Ja, Kristoffer Frostad, jeg takker deg i dag igjen, og nå har vi en dag igjen. Og da, ja, jeg vet hva vi skal snakke om, men det tar vi i morgen, og så dere lytter her, dere må henge dere på. Takk for oss.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. To mindreårige gutter alvorlig skadet etter at en mann gikk til angrep med sverd på en skole i Fagerstad i Sverige ettermiddag. I tillegg en person fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. En 18 år gammel tidligere elev pågrepet mistenkt for å stå bak angrepet. En barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan måtte stenge etter alvorlig avvik. Barnevernsmyndighetene frykter at sårbare barn kan ha blitt utsatt for eller rekruttert til kriminalitet.
4: Flere ansatte ved institusjonen Bevisst Ung tidligere dømt eller mistenkt i en rekke alvorlige straffesaker. Saken gjelder blant annet vold, trusler, skadeverk og narkotika. Barnevernsmyndigheten bekymret for institusjonens evne til å sikre barna omsorg og beskyttelse. Institusjonen har satt inn tiltak, men står i fare for å miste godkjenningen sin.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Seks personer drept, over 90 skadet etter et russisk droneangrep som traff et kjøpesenter i byen Kryvyi Rih sentralt i Ukraina. Landets president Volodymyr Zelensky kaller angrepet kynisk og avskyelig. Kryvyi Rih hjembyen til Zelensky har blitt angrepet en rekke ganger gjennom krigen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
5: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Yeah!

0: været presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør. Cut
4: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. To mindreårige gutter alvorlig skadet etter at en mann gikk til angrep med sverd på en skole i Fagerstad I Sverige ettermiddag. I tillegg en person fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. En 18 år gammel tidligere elev pågrepet mistenkt for å stå bak angrepet. En barnevernsinstitusjon I Drammensområdet kan måtte stenge etter alvorlig avvik. Barnevernsmyndighetene frykter at sårbare barn kan ha blitt utsatt for eller rekruttert til kriminalitet.
2: Flere ansatte ved institusjonen Bevisst Ung tidligere dømt eller mistenkt I en rekke alvorlige straffesaker. Saken gjelder blant annet vold, trusler, skadeverk og narkotika. Barnevernsmyndigheten bekymret for institusjonens evne til å sikre barna omsorg og beskyttelse. Institusjonen har satt inn tiltak, men står I fare for å miste godkjenningen sin.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Seks personer drept og over 90 skadet etter et russisk droneangrep som traff et kjøpesenter I byen Kryv Rih sentralt I Ukraina. Landets president Volodymyr Zelensky kaller angrepet kynisk og avskyelig. Kryv Rih hjembyen til Zelensky har blitt angrepet en rekke ganger gjennom krigen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det oss det,
5: Ja, det oss det, Håvik.
6: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
7: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: Uvere presentert av
1: Hei, jeg heter Mikkel
2: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommeren Mange gode opplevelser for små og store Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen All informasjon på mikkelparken.no Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik
1: Jeg koser meg i Mikkelparken!
3: Det venter skyer Nord-nordvest Laberbris 13 grader
0: Været ble presentert av
4: du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Det gikk skittveien imot Kongsvinger, ikke akkurat sånn som jeg hadde tenkt.
1: Du, jeg har vært på Hjemselund under mye verre omstendigheter. Det var nedrykk i andre divisjon.
0: Ja, ja.
1: Så kampen i Helgo var opptur, en opptur i forhold til det.
0: Ja. Ja,
1: så var det jo en opptur spillemessig. Bortsett fra denne her 7-0-seieren i Strømmen, ja, så må dette være den beste bortekampen de har spilt. Så,
0: okay.
1: Så ja, men det er ting som skjer som du ikke kan gardere deg mot.
0: Men altså, hvor mye hadde du å si at Sori ikke var med?
1: Ja, siden FK brente så mange målsjanser, så har det jo tydeligvis hatt en stor betydning det. Men nå kom de opp på 2-2 allikevel da, så du skulle tro at de skulle klare å få seg et poeng, men det var ikke den dagen det skulle skje altså. Og litt forskjellige typer baklengsmål, det må vi kunne si.
0: Er det fortsatt behov for noen forsterkninger i bakreke?
1: Det er det jo alltid, men denne gangen var det jo faktisk talt 2-0-skåringen til Kongsvinger som alle snakket om etterpå. Altså, tilbakespill, ok. Jeg tror 10 av 10 dommerer hadde latt den gå uten at det ble dømt tilbakespill, men så treffer du på en 11.
0: Ja.
1: Så hadde en annen vurdering av det, så jeg tror ikke han var så fornøyd med seg selv etterpå dommeren heller. Jeg regner med han innser at han gjorde en feil der. Det var bitte liten touch på ballen, og det har jo ingenting med tilbakespill å gjøre.
0: Nei.
1: Så, men ok, det ble dømt, og så kom det jo 3-2 mål på overtid. Keepertabbe, må vi kunne si. Så dommertabber og keepertabber, det er kommet for å bli.
0: Ok, men vi ser fremover.
1: Jeg ser lyst på det. Det er ingen grunn til å tro noe annet enn at det blir minst kvalik. Det kan nesten ikke bli noe annet.
0: Så nå er det spikret at du er litt mer optimist?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og kampen i seg selv denne gangen var jo oppløftende.
0: Ja, det var ikke en katastrofekamp på noe som helst måte.
1: Absolutt ikke.
0: Men det var litt kjipt å miste førsteplassen og bli henvist til treie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er det som er
0: baksiden
1: av det når du taper, så
0: ja, det bak deg vinner, så går det galt.
1: Ja.
0: Og det er liksom ikke så mange poeng imellom heller, det er Nei. Det som er greia.
1: Veldig få. Ja. Så, men det har vært litt sånn overtidsskåring imot på bortebane tidligere, og det var vel også mot Stabæk, vil jeg tro. Det er jo ikke 3-2.
0: Hva er neste kampen nå?
1: Det er jo det verdige køppen. I helga.
0: Ja, det blir gøy.
1: Oppe på den nye stadion 2. Og så er det Eikemma, en onsdagskamp.
0: Ja.
1: Det er det som står på programmet. Og der er det nå revansjere. Det ble jo tap 5-2.
0: Det såpass, ja.
1: I Egersund. Så det er jo noe å ta igjen der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Noe å ta igjen, hot or not?
1: Ja, det må jo bli hot.
0: Det må bli hot.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo fra eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo har åpen restaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleselkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleselkanalen Jessehamn på Bømlo.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien. Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Været presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
2: Det venter skya Nord-nordvest Laberbris 13 grader
0: Været ble presentert av
3: Energi og varmespesialisten
4: Varmepumpedag I Haugesund Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: ber med varene hjem til deg. Det gjelder Mjødla Skudenes og Sveio. Lager på formidlingssalget Minka, som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi

0: Ung tidligere dømt eller mistenkt I en rekke alvorlige straffesaker. Saken gjelder blant annet vold, trusler, skadeverk og narkotika. Barnevernsmyndigheten bekymret for institusjonens evne til å sikre barna omsorg og beskyttelse. Institusjonen har satt inn tiltak, men står I fare for å miste godkjenningen sin.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Seks personer drept over 90 skadet etter et russisk droneangrep som traff et kjøpesenter I byen Kryvyi Rih sentralt I Ukraina. Landets president Volodymyr Zelensky kaller angrepet kynisk og avskyelig. Kryvyi Rih hjembyen til Zelensky har blitt angrepet en rekke ganger gjennom krigen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Tips oss 5271 7273.

0: mye svindel om dagen. Hvor opptatt er du av å beskytte deg I forhold til bruk av trådløs kommunikasjon, bank-ID og passord og den slags?
1: Jeg tenker mye på det når jeg er inne på nettet, så jeg tar mine forholdsregler, og så trykker jeg aldri på lenker. Altså hvis det noen som kommer med noen påstand om det og det, at det noen feil der og det, så jeg trykker aldri på noe sånt altså.
0: Nei.
1: Men de jo blitt mer og mer utspekulerte. De jo, svindlerne jo et hakk foran hele veien.
0: Så, ja, de bruker jo hele tiden å si på. Ja. Altså det var løy med det, så det eksploderte liksom I forbindelse med koronapandemien, når folk fikk hjemmekontor, så fikk disse banditterne noe hjemmekontor, og da fant de vel ut at dette her var god business.
1: Ja.
0: Mindre risiko enn å klatre en vindu til folk og stjela ting.
1: Ja. Men så det jo sånn at jeg kjøper jo aldri noe på nettet heller. Jeg kjøper det alltid live. Det enten jeg skal kjøpe klær eller gjenstander, så kjøper jeg det
0: live.
1: Og så kjøper jeg jo aldri heller, la oss si, jeg skal en konsert en eller annen plass. Altså det å kjøpe, jeg kjøper det direkte sånn at jeg sikker på at jeg...
0: Du har det fysisk I hånda, liksom?
1: Ja.
0: Men altså, de aller fleste kjøper jo billetter og varer på nett. Sånn det jo. Og da må man jo bruke bank-ID og betale med kort og litt sånne ting. Synes du det for skummelt, liksom?
1: Altså, ja, jeg gjør det. Nå det ikke så mye jeg tar fly, men de gangene jeg tar fly, så må jeg jo gjøre det.
0: Ja, ja.
1: Og det enkelte ganger en må gjøre det, men jeg har ikke noen god følelse når jeg gjør den prosessen. Altså.
0: Men altså, hvis du skal inn på Altinn, for eksempel, så må du bruke bank-ID.
1: Ja, den føler jeg som sikker.
0: Ja, Helse Norge.
1: Ja, akkurat der.
0: Ja.
1: De offisielle, hva skal vi si, de...
0: Jo, men altså, du har jo sånne mailer som kommer, sant vel?
1: Ja.
0: Som ser ut som de kommer
1: ja,
0: fra banken.
1: Ja, det trykker jeg ikke på.
0: Du lar deg ikke lure, altså?
1: Nei, altså, hvis jeg for eksempel får en beskjed på sms om at du har en melding på Helse Norge, så går jeg uansett direkte inn på Helse Norge. Jeg trykker ikke via, hvis det står tilbud om en link der, gjør jeg ikke. Jeg går direkte inn, for hvis ikke du kommer direkte inn, så ikke det noen melding når du trykker deg direkte inn, så det jo svindel.
0: Ja. Så får du det bekreftet.
1: Ja.
0: Og så ser jeg ofte at folk får meldinger både på mail og sms I forhold til at du har en pakke som skal hentes eller den slags ting.
1: Ja.
0: Ofte ser du sånn at du har ikke noen pakke du skal hente.
1: Nei.
0: Og da skjønner du at dette her en tullball med en gang.
1: Ja.
0: Men hvis du har en pakke som skal hentes, så du fort gjort å gå på en smell og trykke på en link liksom.
1: Absolutt, og når det nærmer seg jul og sånt, så det jo folk I et annet modus. Så,
0: og folk litt stressa, og jeg tenker når folk ja. Ute og reiser, så det kanskje litt ekstra stressa. Det fort gjort å trykke på en slags linker, men en annen fare når du ute og reiser, det at du bruker mobilen eller en bærbare PC eller annet sånt på et åpent nettverk.
1: Ja.
0: Og så tenker du ikke over at når du på et åpent nettverk, så har jo andre på det samme nettverket tilgang til informasjonen på din PC, og de kan da følge med på hva du trykker på tastaturet. Ja. Så hvis du logger deg inn på BankID eller et eller annet sånt, mens du på et åpent nettverk, så lever du virkelig farlig, altså.
1: Ja. Men så det noen råd. Det ene jo aldri trykke på lenka, men det jo et annet råd som jeg har tatt inn over meg, det at... Ofte, de ringer jo også og sier at det fra politiet eller et eller annet sånt, og så ta deg tid, pust med magen, hvis de sier at altså, det ingenting som haster sånt at du må gjøre det I løpet av et minutt, ta deg tid til å undersøke, sjekk.
0: Hvis noen ringer til deg og sier det at ja, det liksom noe mistenkelig aktivitet på kontoen din, og du må logge deg inn, og du må gi oss brukernavn og passord og sånne ting, da må du skjønne at dette er jo bare tull.
1: Ja.
0: For dette skjer jo ikke. Altså, da må du jo bare legge på det. Hvis du vil være helt sikker, så ringer du til banken din og spør hva det dere også ringte meg.
1: Ja.
0: Så får du jo bekreftet at det var bare
1: synd. Du kan ta dine forholdsregler, men meg altså.
0: De aller fleste vil bli forsøkt svindlet flere ganger I året. Så dette her dessverre noe vi må vende oss til. Men jeg kan jo fortelle deg at vi har jo vært, for å si det forsiktig, litt kritiske til Donald Trump. Men en av de tingene som han prøver å få til nå, det rett og slett å gjøre et krafttak hvor amerikanerne bruker sin cyberkapasitet for å slå tilbake imot cyberkriminelle.
1: Ja.
0: Så hvis han får det til, og får I hvert fall dempa kraftig den bølgen man har vært utsatt for siden pandemien, føler jeg, og frem til nå, så kan vi jo faktisk gi Donald Trump honnør for det, men først må han gjøre det.
1: Først må han gjøre det, og det sitter langt inn I han honnør.
0: ja, det noe med det. Cyberkriminelle,
1: hold da. Nei, det not.
0: Det not.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
5: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

that is very evil. Let me see what happens when I push this.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. To mindreårige gutter alvorlig skadet etter at en mann gikk til angrep med sverd på en skole i Fagerstad i Sverige ettermiddag. I tillegg en person fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. En 18 år gammel tidligere elev pågrepet mistenkt for å stå bak angrepet. En barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan måtte stenge etter alvorlig avvik. Barnevernsmyndighetene frykter at sårbare barn kan ha blitt utsatt for eller rekruttert til kriminalitet.
5: Flere ansatte ved institusjonen Bevisst Ung tidligere dømt eller mistenkt i en rekke alvorlige straffesaker. Saken gjelder blant annet vold, trusler, skadeverk og narkotika. Barnevernsmyndigheten bekymret for institusjonens evne til å sikre barna omsorg og beskyttelse. Institusjonen har satt inn tiltak, men står i fare for å miste godkjenningen sin.
4: Reporter Ellen Fredriksen. Seks personer drept, over 90 skadet etter et russisk droneangrep som traff et kjøpesenter i byen Kryvyi Rih sentralt i Ukraina. Landets president Volodymyr Zelenskyj kaller angrepet kynisk og avskyelig. Kryvyi Rih hjembyen til Zelenskyj har blitt angrepet en rekke ganger gjennom krigen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Top 40.
10: Let's go!

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Hjertelig velkommen til Topp 40. Yngve Mosleknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
2: Radio Haugaland Topp 40.
0: Nummer 40.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Ingvar Vosniknes i studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 39.

0: Marie Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingvar Moen Sliknes er fremdeles med deg i studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Let's go!
3: Radio Haugalands topp 40.
4: RadioH.no, det er adresser til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Måsliknes er med deg helt til nummer 1.
3: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Månsliknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som Bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40. Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mons Leknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Voss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Top 40. Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
7: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Top

0: cutandgo.no.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. To mindreårige gutter alvorlig skadet etter at en mann gikk til angrep med sverd på en skole i Fagerstad i Sverige ettermiddag. I tillegg en person fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. En 18 år gammel tidligere elev pågrepet mistenkt for å stå bak angrepet. En barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan måtte stenge etter alvorlig avvik. Barnevernsmyndighetene frykter at sårbare barn kan ha blitt utsatt for eller rekruttert til kriminalitet.
2: Flere ansatte ved institusjonen Bevisst Ung tidligere dømt eller mistenkt i en rekke alvorlige straffesaker. Sakene gjelder blant annet vold, trusler, skadeverk og narkotika. Barnevernsmyndigheten bekymret for institusjonens evne til å sikre barna omsorg og beskyttelse. Institusjonen har satt inn tiltak, men står i fare for å miste godkjenningen sin.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Seks personer drept og over 90 skadet etter et russisk droneangrep som traff et kjøpesenter i byen Kryv Rih sentralt i Ukraina. Landets president Volodymyr Zelensky kaller angrepet kynisk og avskyelig. Kryv Rih hjembyen til Zelensky har blitt angrepet en rekke ganger gjennom krigen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp. Kjapp klipp.
3: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Topp 40-nedtellingen. Yngve Mosliknes i studio. Her er mer bra Topp 40-musikk.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 27.

Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen gått I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 1.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. To mindreårige gutter alvorlig skadet etter at en mann gikk til angrep med sverd på en skole i Fagerstad I Sverige ettermiddag. I tillegg en person fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. En 18 år gammel tidligere elev pågrepet mistenkt for å stå bak angrepet. En barnevernsinstitusjon I Drammensområdet kan måtte stenge etter alvorlig avvik. Barnevernsmyndighetene frykter at sårbare barn kan ha blitt utsatt for eller rekruttert til kriminalitet.
2: Flere ansatte ved institusjonen Bevisst Ung tidligere dømt eller mistenkt I en rekke alvorlige straffesaker. Saken gjelder blant annet vold, trusler, skadeverk og narkotika. Barnevernsmyndigheten bekymret for institusjonens evne til å sikre barna omsorg og beskyttelse. Institusjonen har satt inn tiltak, men står I fare for å miste godkjenningen sin.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Seks personer drept over 90 skadet etter et russisk droneangrep som traff et kjøpesenter I byen Kryvyi Rih sentralt I Ukraina. Landets president Volodymyr Zelenskyj kaller angrepet kynisk og avskyelig. Kryvyi Rih hjembyen til Zelenskyj har blitt angrepet en rekke ganger gjennom krigen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det oss det, Geir.
4: Ja, det oss det, Håvik.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
7: Susort Forskaling utför allt inom betongarbete. Ta kontakt med oss idag på 405 56 256. 405 56 256.
8: En god hårklipp ger självtillit. Hos Cut & Go får du duktiga frisörer och en stil som passar dig. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
9: Radio Haugaland, topp 40.
10: Top 40.
11: Let's go!

0: vinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland Top 40.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland Top 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av Top 40 her på Radio Haugaland. Ingen og Sliknes I studio.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go!
3: Nummer 5.
7: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Hold deg her på topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse bra musikk.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg i studio, og her nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Kliknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. To mindreårige gutter alvorlig skadet etter at en mann gikk til angrep med sverd på en skole i Fagerstad I Sverige ettermiddag. I tillegg en person fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. En 18 år gammel tidligere elev pågrepet mistenkt for å stå bak angrepet. En barnevernsinstitusjon I Drammensområdet kan måtte stenge etter alvorlig avvik. Barnevernsmyndighetene frykter at sårbare barn kan ha blitt utsatt for eller rekruttert til kriminalitet.
2: Flere ansatte ved institusjonen Bevisst Ung tidligere dømt eller mistenkt I en rekke alvorlige straffesaker. Saken gjelder blant annet vold, trusler, skadeverk og narkotika. Barnevernsmyndigheten bekymret for institusjonens evne til å sikre barna omsorg og beskyttelse. Institusjonen har satt inn tiltak, men står I fare for å miste godkjenningen sin.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Seks personer drept og over 90 skadet etter et russisk droneangrep som traff et kjøpesenter I byen Kryv Rih sentralt I Ukraina. Landets president Volodymyr Zelensky kaller angrepet kynisk og avskyelig. Kryv Rih hjembyen til Zelensky har blitt angrepet en rekke ganger gjennom krigen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
3: Pressverket, Pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
4: Varmepumpedag I Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: Været presentert av
1: Bli med ut på landet vei Sigma Motor gir deg alt
2: Skal du kjøre 125 til skolestart Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting Sigma Motor Vi oppfyller dine drømmer
3: Det venter delvis skya, nord-nordvest, frisk bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio, Bistro og Pianobar i idylliske Skudneshavn.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til dem

0: på en skole i Fagersta i Sverige ettermiddag. I tillegg en person fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. En 18 år gammel tidligere elev pågrepet mistenkt for å stå bak angrepet. En barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan måtte stenge etter alvorlig avvik. Barnevernsmyndighetene frykter at sårbare barn kan ha blitt utsatt for eller rekruttert til kriminalitet.
1: Flere ansatte ved institusjonen Bevisst Ung tidligere dømt eller mistenkt i en rekke alvorlige straffesaker. Saken gjelder blant annet vold, trusler, skadeverk og narkotika. Barnevernsmyndigheten bekymret for institusjonens evne til å sikre barna omsorg og beskyttelse. Institusjonen har satt inn tiltak, men står i fare for å miste godkjenningen sin.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Seks personer drept, over 90 skadet etter et russisk droneangrep som traff et kjøpesenter i byen Kryvyi Rih sentralt i Ukraina. Landets president Volodymyr Zelenskyj kaller angrepet kynisk og avskyelig. Kryvyi Rih hjembyen til Zelenskyj har blitt angrepet en rekke ganger gjennom krigen. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Hei, jeg heter Mikkel.
7: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
8: Jeg koser meg i Mikkelparken!
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: været, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, frisk bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
4: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig!

Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Institusjonen har satt inn tiltak, men står I fare for å miste godkjenningen sin.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Seks personer drept og over 90 skadet etter et russisk droneangrep som traff et kjøpesenter I byen Kryv Rih sentralt I Ukraina. Landets president Volodymyr Zelensky kaller angrepet kynisk og avskyelig. Kryv Rih hjembyen til Zelensky har blitt angrepet en rekke ganger gjennom krigen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
4: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda kino.
2: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Galan, galan.
1: Radio Högaland.
2: More, Peter, more.
3: Ooh.